0: ade je ko bi kan la o min ma ade ko bi kan la ade ko bi kan la lura la ana sara man ho ndeni kombale ni we
1: hadi bun ko bi kan la ko amboni
2: anya le janya ti ji shila ji mamora ji no dai ji no.